0: 37 tisuća tona otpada u Gospiću. Saborski odbor za zaštitu okoliša odbio je sva tri Milanovićeva prijedloga zaključaka. Predsjednica odbora Dušica Radojčić upozorila je da se još ne zna plan sanacije, niti rokovi, te da bi se onečišćenje moglo širiti zrakom, tlom i podzemnim vodama. Predstavnici građanskih inicijativa iz Like zatražili su hitnu sanaciju i stroža pravila za odlaganje otpada na krškom području. Omiljeno virovitičko izletište, Virovitički ribnjaci. Uskoro bi trebalo ponovno biti otvoreno za druženja, šetnje i boravak u prirodi. Radovi na uređenju prostora su završeni, a tehnički pregled najavljen je za ovaj petak. Uređenje ribnjaka dio je projekta vrijednog oko 25 milijuna eura, koji obuhvaća uređenje vodnog režima sliva Ođenice i višenamjensko korištenje prostora na području Virovitice. Projekt su financirale Hrvatske vode sredstvima Nacionalnog plana oporavka i otpornosti u suradnji s gradom Viroviticom. Nakon tehničkog pregleda preostaje još nekoliko koraka prije nego što prostor ponovno bude spreman za posjetitelje. Cilj je da ribnjaci ponovno postanu jedno od omiljenih mjesta za odmor i okupljanje Virovitičana. Virovitičko-podravskoj županiji odobren je projekt Cjelodnevna škola kroz svijet izvan nastavnih aktivnosti, vrijedan više od 100 tisuća eura bespovratnih sredstava iz Europskog socijalnog fonda Plus. U projekt je uključeno 6 osnovnih škola s područja Slatine, Nove Bukovice, Mikleuša, Čačinaca i Čađavice. Cilj je učenicima omogućiti kvalitetnije i raznovrsnije izvannastavne aktivnosti te podržati pripremu za program cjelodnevne škole. Projektna prijava izrađena je uz savjetodavnu pomoć Vidre, Agencije za regionalni razvoj Virovitičko-podravske županije. Za više vijesti posjetite našu web stranicu radioportal.hr.
1: Virovitički dnevnik.
2: Virovitički dnevnik.
0: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.

0: uživaj u noćnim satima uz najbolji ritam na Room FM-u, tvoj broj 1 radio.
1: Lijepilo se lišće po staklu, vjetar raznosio riječ našu svaku. Ti se nisi dala zbunit, ja počeo te ljubit, a ti glavu gubit do kiša, moći nam leđa.

Videla. Ne stajem među istima.

consciousness. The real army.

0: Servisni centar Rum FM-a.
1: 7:16, dobrodošli u današnje, u prve današnje servisne. Htjela sam to reći, onda sam se sjetila, pa zapravo ih baš više i neće biti puno, pošto radimo malo skraćeno. Kažu, dobro, idemo na prognozu. Kaže, promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, mjestimice kiša, lokalno izraženi pljuskovi s grmljavinom, osobito na sjevernom Jadranu, te u Gorskoj i Središnjoj Hrvatskoj. Najsunčanije, uglavnom suho i vruće na krajnjem istoku i jugu, vjetar slab i umjeren, jugozapadni u višnjim predjelima i jak. Na Jadranu umjereno i jako jugo i južni vjetar poslije podne naglo u okretanju na jugozapadnjak i zapadnjak. Prolazno moguće i s olujnim udarima. Najviša dnevna temperatura većinom između 27 i 32, na istoku oko 36. Dobro, trenutna temperatura u Virovitici nam je 21,5 stupnjeva. Evo samo trenutak da vidimo kakva nam je situacija s temperaturama u okolici. Daruvar je na 21, Slatina 22, Bjelovar 21, Koprivnica 20, eto Virovitica nam je gotovo na 22 stupnja. Idemo na promet. Kaže, kolnici su mjestimice mokri i skliski, zastoji su povremeno na dionicama cesta gdje traju radovi, te na gradskim prometnicama. Vozače upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Sada stoje tu naravno još dodatni podaci vezano uz prometnice u ostatku Hrvatske. Ukoliko negdje putujete, slobodno se sami informirajte na stranicama Hrvatskog autokluba. A trenutno stanje prometa u Virovitici je pa stabilno, ljudi moji, nemate tu ništa posebno za prijaviti. Ako vi slučajno imate, 099 753 9028. Sretan put.
0: Jutro na Rum FM-u.

0: nedjelje uz jutro na Rum FM-u.
1: Gladni dobrog roštilja. Otvoren je novi Batak u Virovitici. Posjetite nas i uživajte u sočnim ćevapima, punjenoj vješalici, burgerima i drugim omiljenim Batak specijalitetima. Batak, dobro pečena priča.
0: Najbolja kava, najbolja glazba. Tvoje jutro na Rum FM-u. Powered by Lux Cafe.

0: do 23. kolovoza. Vidimo se!
1: Od prvog jutarnjeg sunca do kasnih ljetnih noći. Tvoj broj 1.

0: Da, mate, ci još dugujem ti noć, spasio sam te sada.
1: Spasio sam te, Mišu mali.
0: Spasio sam te.
1: 7:51, bliže nam se 8 sati. Koliko još glazbenih brojeva imamo? 1, 2, 3, otprilike. Čekaj, 1, 2, 3, tako je, onda nam dolaze i vijesti medija servisa.
0: Mi ti želimo još jednom dobro jutro.
1: Dobro jutro.

0: Osam i dalje uz jutro na Room FM-u. Room FM i Media Servis.
1: 8 sati.
2: Vijesti Media Servisa.
1: Ja sam Hrvoj Gašparec, dobro vam jutro. U Saboru se danas nastavlja izvanredna sjednica koja je jučer počela zbog teme opasnog otpada u Gospiću. Ona je jučer trajala 18 sati, a održana je na zahtjev predsjednika Milanovića. Prije sjednice održan je odbor za zaštitu okoliša na kojem su vladajući odbili predsjednikove zaključke. Kasnije su tijekom rasprave oporbeni zastupnici optuživali HDZ za odgovornost i ustrojavanje sustava koje je doveo do onečišćenja, dok je HDZ oporbi predbacivao da izaziva paniku. Sutkinja Županijskog suda u Puli jučer je ukrajinskom državljanu Vladimiru Ž, koji je u srijedu uhićen u Puli nakon što su za njim njemačke vlasti raspisale europski uhidbeni nalog, odredila istražni zatvor. Podsjetimo da ga Njemačka traži zbog sumnje u sabotažu plinovoda Sjeverni tok 1 i 2. Osumnjičenikov odvjetnik Matija Miloš.
3: Predmetom u daljnjem postupku je zapravo da Njemačka sada na temelju istih činjenica i iste pravne kvalifikacije traži izručenje, odnosno predaju, a temeljem toga je u Poljskoj odbijena je predaja.
1: Hajduk je na Poljudu u prvoj utakmici play-offa konferencijske lige remizirao sa poljskim Rakovom 2-2. Svoju utakmicu igrali su i nogometaši Rijeke, koji su poraženi u Danskoj od Midtlanda rezultatom 2-0. Trener Rijeke Matijaš Kek.
4: Pa znali smo kako teška utakmica nas očekuje ovdje. Loše su prošle i malo bolje ekipe, ali u nekim momentima je šteta za to pad koncentracije kod oba gola, a neke situacije koje smo kroz igru došli do njih, treba na ovom nivou bolje iskoristiti.
1: Hajduk i Rijeka uzvratne utakmice igraju 27. kolovoza. Toliko u vijestima.
0: Jutro na Room FM-u.
5: Da, bile su to vijesti Medija Servisa točno u 8.
6: Mi ti želimo još jednom dobro jutro, sviramo do 8.15 u 8.15 i internet portale.

0: Ostani i dalje uz Jutro na Room FM-u.
1: Od četvrtka do kraja tjedna u svim Derges trgovinama svježa salata Kristal, komad 59 centi i kupus kilogram samo 49 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.
2: Budite odgovorni i koristite reciklirani građevinski agregat. Za cijenu, granulaciju i ostale informacije nazovite 033 728 015 ili osobno dođite na gradsko odlagalište Virovitica. Vaša Flora VTC.

0: portali. O čemu će i što pisati i objaviti.
1: Eto nas i u prvome krugu internet portala. Danijela, imate sa tobom.
2: Dobro jutro, dobrodošli. Da, 8:15. Ajde krenimo malo... Ono, vrijeme je sve prisutno, naravno. Krenimo malo o tim vremenskim prilikama i neprilikama, ali onako općenito nekakve prognoze. Kaže, meteorolozi upozoravaju na mogućnost izrazito snažnog El Niña koji se razvija iznad Tihog oceana. Britanski Met Office procjenjuje da bi mogao biti među najjačima, pazite, u povijesti mjerenja. El Niño bi mogao dodatno povisiti globalne temperature i utjecati na vremenske prilike diljem svijeta ako se aktualne prognoze ostvare. Pazite sad, 2027. bi mogla postati najtoplija godina otkako postoje mjerenja, nadmašivši dosadašnji rekord iz 2024. godine. E sad, moj savjet vam je, pošto je već se sada prognozira da bi iduća godina, iduće ljeto moglo biti zaista ono najtoplije ikada, nemojte čekati zadnji tren onako na godinu, 5, 6 i 7 mjesec da si nabavite klime, učinite to već sada, ono, jesen zima. Ovoga, ne, ali to je realno istina, jer ako čekaju na godinu, načekat će se još do jeseni, do kraja iduće godine, tako da ljudi, pripremite se na vrijeme, evo.
1: Ajde, kad si već spomenula te vrućine, ostaću u vrućinama, inače oko 14.000 smrti zbog vrućine u Njemačkoj ove godine.
2: Mislim, što iskomentirati, da, zar je čudo, mislim, ako se niste napatili ovo ljeto, onda ćete iduće sigurno, ako se ne pripremite na vrijeme, evo, što reći, mislim?
1: Ništa.
2: Ništa drugo, da. Okej, okay, možeš nastaviti.
1: Ja sam rekao, sad ti na redu.
2: Ti si rekao, čekaj sada malo, ajde, idemo u Hrvatskoj, vraćamo se u Hrvatsku. Država, kaže, šalje 20 milijuna eura za Omiša, šteta se procjenjuje na više od 100 milijuna. Vatra je gutala sve pred sobom nakon razornog požara, ni od omiških radionica, ureda i lokala nije ostalo gotovo ništa. Kaže, u dva smjera, kroz solidarni fond HOKA i ovdje matično udruženje obrtnika u Omišu, otvorit će humanitarni račun i ovim putem pozivaju zapravo sva udruženja obrtnika i komore da se uključe donacijom sredstava, da ovim ljudima se pomogne da prebrode ovu nesreću koja ih je zadesila. Prva donacija, kaže, već je zabilježena, zagrebački HOK šalje 30.000 eura. Da, eto, svaki euro stanovnicima Omiša sada je bitan. Ne, sad ja ne znam je li to već otvoreno ili nije, ovdje zapravo ne pišu sad neki podaci za neki račun i ban ili nešto, to će vjerojatno tek stići, ali samo trenutak ovoga, miš mi radi naopako, ja idem prema gore, on ide dolje. Kaže, oko 120 milijuna eura, to je iznos do kojeg smo došli, ali on nikad ne može biti konačan, država sada spominje 20 milijuna eura pomoći. Kaže da se nadaju da to nije cijeli iznos. Pa ja mislim čak i da nije, jučer sam ovoga nešto slušala, spominjali su tih 20 milijuna eura, ali to je kao ono prvi početni iznos, ja bih rekla, evo, to je to.
1: To je to, ajde idem na sljedeću vijest. Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje 19. kolovoza, to je prije dva dana, zabilježio kibernetički napad i to na aplikaciju HZMO Live koja služi za komunikaciju korisnika sa zavodom. Hakerska skupina tvrdi da je iz sustava izvukla podatke 105.000 hrvatskih građana, navodno imaju imena i prezimena, OIB-e, brojeve telefona i e-mail adrese. Ono što je bitno, da iz Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje za sada nije potvrđeno da su podaci od 105.000 ljudi doista ukradeni. Oni navode da u tijeku forenzička analiza napada, ali kao da navodno prema dosadašnjim nalazima temeljni informacijski sustav nije zahvaćen. Zbog toga će isplata mirovina, ostvarivanje prava građana i to sve ići redovno, to jest ništa od toga nije ugroženo, a poslovanje zavoda se normalno odvija. Inače, ovo navodno nije prvi napad iste skupine. Prije desetak dana ista ta hakerska grupa tvrdila je da je došla do podataka 86.000 građana iz pravosudnog sustava u Hrvatskoj. I hakeri tvrde da ti napadi imaju političku, to jest odmaznu poruku, a ne da pokušavaju iznuditi novac.
2: Dobro, što to znači odmazna poruka, evo?
1: Pa šta ja znam, moću nekakvu poruku prenijeti. Tim političku napad imaju političku poruku, eto.
2: A otkud napadaju, ili se to zna?
1: INF grupa koliko vidim, piše mi srpski hakeri.
2: Aha, dobro, ajde, to sad, ok, dobro. Ok, idemo, imamo jednu, kak se to kaže, joj, ne znam se izraziti, HDZ očekuje ostavku župana Petrija, on se brani, samo kaže, samo sam je čestitao rođendan. Ljudi, jeste vidjeli, imate na Dnevnik HR-u slikicu kako se čestita rođendan.
1: Da, uglavnom HDZ danas planira razgovarati sa Ličko-senjskim županom nakon što su procurile njegove fotografije na kojima se večer prije ove izvanredne saborske sjednice zbog otpada u Gospiću tulumari u baru te se ljubi i pipka sa mlađom ženom. Potvrdili su, evo, izvori bliski HDZ-u. Kažu iz HDZ-a da je ponašanje krajnje neprimjereno, sutra, to jest danas će se obaviti razgovor sa njime, rekao je izvor blizak vrhu stranke. Eto.
2: Je li čovjek ovoga, u kakvoj je on vezi s mladom damom i ono, je li oženjen, je li ima djecu ili...
1: A šta ja znam?
2: Ne piše tu sad kad su već prenijeli... Ali mislim, dajte ljudi, pa ona i na šanku sjedi i zagrljeni su. Mislim, slike su tu na Dnevnik HR-u, nije da sad ja tu nešto tajno otkrivam. Katastrofa.
1: Da, isto ga je djevojka gađala pepeljarom u Novalji.
2: Stvarno. Oni su se onda, znači, samo pomirili.
1: Prema informacijama dostupnim indeksu, koliko vidim, nakon privatnog druženja došlo je do verbalnog sukoba tijekom kojega je žena Petrija navodno gađala pepeljarama i drugim predmetima. Intervenirala je policija, a jedna osoba zadržana je do otrežnjenja. Prema tadašnjim neslužbenim informacijama, njemu je izmjereno više od 1 promila alkohola u krvi, dok je žena imala više od 2 promila.
2: E tu ti vredi ona stara narodna, tko se tuče, taj se voli.
1: Takva ljubav ne postoji.
2: Da. Kaže ovako, ja vjerujem da i dalje ostajemo u Hrvatskoj, kaže, nije mu prvi put mladić optužen da je prijetio susjedi da će ubiti i zapaliti nju i sina, za Boga miloga. Općinsko državno odvjetništvo u Čakovcu je, evo, Hrvatskoj smo, podiglo i optužnicu protiv 23-godišnjaka nakon što je ženi u Orehovici prijetio da će ju ubiti, odnosno spaliti nju i sina. U detaljima optužnice objavljeno je da se incident dogodio 28. lipnja prošle godine, negdje oko pola 9 navečer u blizini obiteljske kuće. Mladić je u cilju zastrašivanja ženi zaprijetio. Čak joj je rekao, potamanit ću te, streljat ću te, otići ću po benzin i zapaliti tvoju kuću, tebe i tvog sina. Evo, super. I sad, što? To su sve ovoga svjedoci potvrdili i trenutno se protiv njega pred sudom vodi i treći zaseban kazneni postupak zbog drugog kaznenog dijela. Predivno.
1: Predivno.
2: Da, evo. Isto mišljenici smo, eto.
1: Ništa, eto, došli smo do kraja prvog kruga, idemo malo sirat, može?
2: Može.

0: Internet portali. O čemu će i što pisati i objaviti.
1: Da, ali što ćemo mi od toga odabrati da vama kažemo, to je pravo pitanje. Koliko je 8.26, dobrodošli u drugi krug internet portala. Mateo, Daniela s vama. Evo Mateo, imaš, dajem ti čast.
2: Predivno.
1: Evo, pa ja sam tako divna kolegica.
2: Ništa, kaže vijest ovako, ministar pravosuđa Damir Habijan najavio izmjene kaznenog zakona kojim bi se u Hrvatskoj uvelo novo kazneno djelo, ekocid, to je najteži oblik kaznenog djela protiv okoliša. Za najteže slučajeve predviđa se najmanje 10 godina zatvora, mogući i doživotni zatvor. Takva kaznena djela ne bi zastarjevala jer posljedice velikog onečišćenja tla i vode mogu postati vidljive tek nakon više desetljeća. Strože bi se kažnjavale i tvrtke, maksimalna novčana kazna za pravne osobe povećala bi se za dosadašnjih 20 milijuna na 50 milijuna eura. Promjene su inače dio usklađivanja hrvatskog zakonodavstva sa europskim pravilima o zaštiti okoliša kaznenim pravom. Zakon još nije na snazi u ovom obliku, već su izmjene trenutno u postupku.
1: Čekaj, 20 do 50 milijuna eura čega, što kazni?
2: Maksimalna novčana kazna za pravne osobe povećala bi se sa dosadašnjih 20 milijuna na 50 milijuna eura.
1: Ali trebalo, može biti 100 milijuna, ali treba to naplatiti, ono, što ako netko nema taj iznos, što onda?
2: Zatvore firmu, rasprodaju sve i naplati se.
1: Dobro, UGL, ajde kada smo već kod tih nekih političkih, kaže, nakon dugih 18 sati u petak ujutro završila je saborska rasprava. U petak ujutro? Pa danas je petak.
2: Pa danas, da. I
1: šta su oni cijelu noć imali? Ne razumijem.
2: A ko zna što su radili?
1: No ne, šta, stvarno. UGL, ono, nakon drugih 18 sati i danas, ujutro završila je saborska rasprava u kojoj je oporba optuživala vladajuće za pogodovanje kriminalnim radnjama vezanim uz odlaganje štetnog otpada na gospićkom području, a oni joj uzvraćali da širi paniku i koristi to pitanje za prikupljanje političkih bodova. Pa mislim, svi oni koriste prilike za prikupljanje političkih bodova, ali ovo je ono, neka činjenica da je tamo otpad i da se sada oko toga vode polemike i da to treba riješiti. Je sad, ko je kriv? Bože moj. Uglavnom, oni su 18 sati imali sjednicu. Preko noći.
2: A da?
1: Ja ne vjerujem. A dobro, ajde.
2: Pa krenuli su kad jučer, nekad prije podne i... I do dugo u noć.
1: Koliko će im biti plaćeni prekovremeni?
2: Ja se tog ne bi ni sjetio.
1: Iš. Aha. Dobro, evo, izvoli, slobodno.
2: Ajde idem na jednu ovako malo ljepšu vijest. Američke kompanije Moderna i Merck objavile su vrlo dobre rezultate kliničkog ispitivanja personaliziranog mRNA cjepiva protiv melanoma, čime je napravljen važan korak prema novom načinu liječenja raka. Cjepivo se izrađuje posebno za svakog pacijenta, analizira se genetski profil njegova tumora i izrađuje se onda to cjepivo koje imunološkom sustavu zapravo daje upute kako prepoznati i napasti stanice raka. Terapija se koristi zajedno sa još jednim lijekom. U velikom ispitivanju do sada je sudjelovalo 1137 pacijenata sa visokorizičnim melanomom. Kombinacija cjepiva i tog drugog lijeka smanjila je rizik od povratka ili širenja bolesti u odnosu na samo liječenje, a ispitivanje se nastavlja kako bi se utvrdilo utječe li terapija i na ukupno preživljenje. Vijest je snažno odjeknula naravno i na burzama, pa su dionice tih tvrtki naglo porasle. Sam da napomenem, riječ je o eksperimentalnoj terapiji koja još nije odobrena za široku primjenu. Kompanije tek trebaju predstaviti detaljne rezultate i pokrenuti regulatorni postupak. Istraživanja se trenutno provode i za druge vrste raka, uključujući rak pluća, mokračnog mjehura i bubrega.
1: Da, koliko sam ja shvatila, zapravo ne može se svaki tumor, svaki rak tretirati na isti način, to jest liječiti pod navodnicima, jer ovoga zapravo ne može se još uvijek niti liječiti, može se samo prevenirati, spriječiti, pokušati. UGL ima pred par mjeseci jedan naš tim istraživača, kako da kažem, liječnika, zapravo radi na tome, na otklanjanju, na pokušaju eliminiranja jedne vrste raka i oni su zapravo i došli. Istraživanja se ne rade u Hrvatskoj jer bi u Hrvatskoj bila preskupa, pa to rade, pazi, u Americi, kao tamo je jeftinije nego kod nas. Uglavnom, uspjeli su izdvojiti taj neki protein iz te neke stanice raka i došli su do izuzetno dobrih rezultata. Sad ne sjećam se točno o kojem raku se radilo,

0: ali uglavnom da, ide se ka onako, idemo ka boljem prema tome da se pronađe rješenje za rak. Eto.
1: Dobro, medicina i znanost uvijek napreduju.
0: Da, da. Evo, čim prije, tim bolje, samo ovoga, to bi zaista bilo nešto predivno da se pronađe neki jedinstveni lijek za tu vrstu bolesti.
1: Sad si ti na redu.
0: Sad sam ja na redu. Idemo u susjedstvo. Beogradska policija uhitila je u četvrtak maloljetnika zbog prijetnji u školi, prenose srpski mediji. Prema neslužbenim informacijama, 17-godišnji NP uhićen je zbog ugrožavanja sigurnosti. Vidiš, bolje da ti čitaš nego ja. Navodno je u jednoj gimnaziji u Beogradu nakon popravnog ispita zaposlenicima u školi prijetio da će donijeti pištolj od kuće i da će se obračunati sa svima. Zašto on uopće ima pištolj kod kuće? Je li to kod njih dozvoljeno? Znam da kod nas nije.
1: Nije.
0: Da. Brzo je pozvana policija, te je mladić uhićen. Istragu vodi visoko javno tužiteljstvo za maloljetnike. Eto, to je to.
1: Da, takve slučajeve svakako treba shvatiti ozbiljno.
0: Ma mislim da, i ona tu će sad vjerojatno biti pod istragom i roditelji, onako što će im pištolj doma. Tako da,
1: ajde, eto. Vraćam se u Hrvatsku, u dva odvojena događaja na moru kod Paga. Jučer su spašene tri osobe, dok je kod Navalje pronađeno tijelo državljanina Italije koji je ranije krenuo iz uvale Caska u najmljenim jet skijem. O oba slučaja izvijestila je Nacionalna središnjica za usklađivanje, traganje i spašavanje na moru u Rijeci. Prva akcija jučer je pokrenuta u 17.55 nakon dojave o troje ljudi koji su se našli u opasnosti na moru kod Paga. Onda su službenici Lučke kapetanije Zadar odmah krenuli prema njima. Troje ljudi nalazilo se na manjem rekreativnom rekvizitu, a udari južnog vjetra odnijeli su ih sa zapadne strane Paga prema otočiću Lukar. Pronađeni su 18.35 ukrcani na spasilačku brodicu i neozlijeđeni vraćeni na polazišnu poziciju. Taksi je lučka kapetanija.
0: Otpuhao ih je naš poznati paški vjetar.
1: Da, najjače mi ovo. Neozlijeđeni su vraćeni na polazišnu poziciju.
0: Da, mislimo, dobro, ajde, ljudi dolaze na godišnje odmore, dolaze se zabaviti, ali nisu svjesni koliko ovoga. Mislim, i sami ljudi koji žive na moru govore, hvalite more, držite kopna, ali ovoga, i dok krenu ti vjetrovi, nisu svjesni opasnosti.
1: Evo, upravo sljedeća vijest mi je vezana uz to kakve opasnosti nosi more. Inače, druga akcija počela je nakon što je u 18.39 prijavljen nestanak državljanina Italije, i to na području Novalje. Policija u tom trenutku već tragala za njim na kopnenom dijelu otoka Paga. U potragu morem, tj. Na moru su se uključili i službenici ispostave Lučke kapetanije Karlobag, a prema informacijama poznanika nestalog muškarca, on je krenuo unajmljenim jet skijem, pa je potraga usmjerena uglavnom na područje jugoistočno od Novalje. Malo kasnije, za sat vremena nakon, pronašli su na prijavljenom mjestu pronašli su tijelo muškarca.
0: Oho, znači čovjek je poginuo.
1: Da.
0: Nažalost, evo.
1: Da.
0: Dobro, ništa, mislim, nemam ništa pametno iskomentirati, tragedije se događaju, žao mi je, eto.

0: portali. O čemu će i što pisati i objaviti.
1: Ja ti još jednom želim dobar dan, eto nas u trećem krugu internet portala Dan čime te osa tobom.
2: Ja mogu komotno reći dobro jutro, ja moram priznati još uvijek se nisam razbudila, ali dobro zna me narod da sam ja ovoga noćni tip, meni treba onako do 12 razbuživanje.
1: A ide spavat u 8?
2: Pa ne idem.
1: Ne idem, nisam.
2: Ja koka.
1: Ja joj zovem u 9, idemo popit sugu, već u krevetu.
2: A dobro gle, to što ja sam istuširana i gledam svoje turske serije, to je druga priča, ne znači da spavam u to dobro. Ugle, ljudi moji, sjećate se, ja vjerujem da većina vas, 90% vas zna tko je Amerikanac Justus Reid ili ti Reid, dečko koji je zapravo kupio u Zagorju kuću za 5000 ojra i onda ju je s pomoću
1: susjeda prijatelja
2: išao preuređivati. Ja vjerujem da je puno toga zapravo bilo i donirano njemu, da nije morao platiti, ali ugle, znači, Amerikanac Justus Reid koji je u Hrvatskom Zagorju kupio kuću za samo 5000 eura i krenuo u njezinu obnovu, sada se suočava s velikim problemom zbog neriješene dokumentacije. Kažu, njegove kući prijeti rušenje. Otkrio je da je prije nekoliko mjeseci dobio pismo nadležnih institucija jer objekt, kako tvrdi, nije propisno evidentiran kao legalan, znači nije legaliziran. Kaže da nije znao da bi to mogao biti problem kada je kupovao kuću i počeo s obnovom.
1: Znaš kako si ja to zamišljam? Neka teta koja radi u tom, kako se to zove, to za legalizaciju.
2: Dobra.
1: Neka teta koja tamo radi, onak skrojala po TikToku. Vidi ovo u šumi, svi mu daju. Daj da ja to provjerim.
2: Da.
1: Nije legalizirano, tipka pismo.
2: Dobro, ali mislim svakako mu ide na ruku, to je bila starija građevina, ali svakako mu ide na ruku što sad po novom hrvatskom zakonu sve građevine bespravno izgrađene prije 2011. godine se sad zapravo mogu legalno legalizirati. Tako da onako, zašto rušenje, dečko, legaliziraj si tu svoju kućicu. Kaže, ipak ne odustaje, pa mislim zašto bi. Tvrdi da bi zakonske promjene mogle omogućiti, evo to upravo što sam ja spomenula, rješavanje statusa objekta, a potrebnu dokumentaciju već je predao nadležnima. Eto. A probleme mu stvara i činjenica da kuća za sad nema službenu adresu, kaže, zbog čega on je ne može regulirati prebivalište i boravak. Hrvatska birokracija.
1: Eto ti.
2: Da, dok čeka odgovor institucija, planira nastaviti uređivati druge nekretnine koje je kupio u istom selu, među njima, pazi, bunker, kolibu, toranj i baraku.
1: Nadam se da su legalizirane te druge barake.
2: Da, kaže da je i dalje oprezno optimističan i poručuje kako od svog projekta u Hrvatskoj neće tako lako odustati.
1: Čekaj, koliko dođe onda na kraju ta legalizacija? Pretpostavljam da moraš prvo...
2: Ovisi o kvadraturi.
1: Ceca onako, ajmo reći nekih...
2: A ovisi o kvadraturi.
1: A ne znam, 150-200 kvadrata.
2: Ali ta kvadratura ti se ne mjeri samo po površini poda. Dok radiš legalizaciju kuće, mjeriti se i zidovi. Tako da je recimo jedan objekat koji ti je u prosjeku, ne znam, 120 kvadrata, recimo samo ono podne površine, za legalizaciju ti izmjere nekih 400-tinjak, jer se mjeri i visina zidova i, znaš, ono, nema, svi čoškići. To ti sve spada u legalizaciju.
1: I
2: tako
1: koliko
2: da...
1: to zadovoljstvo moram platiti?
2: Ne znam, pa par tisuća ojra.
1: A dobro, ajde.
2: Eto tako, legalizacija bi ga mogla koštati koliko i sama kupovina, kupnja kuće koju je platio,
1: znači,
2: nekih 5000. Iako je to manja kućica, pa onda ovoga zapravo, nešto, ne znam, nekakva okvirna cijena. Vidiš kako sam ja načitana. Dobro, imaš li ti još kakvu vijest za kraj?
1: Nemam.
2: A daj...
1: Ne,
2: stvarno?
1: Jedino ovo da nam stiže promjena vremena. Noćas je u dijelovima zemlje lokalno bilo nevremena, posebice na kopnu gdje je uz jak vjetar bilo grmljavine i kiše, no temperature baš i nisu pale u odnosu na prošle dane. Ali to se očekuje tijekom vikenda i dalje, ali samo na kopnu, navode iz DHMZ-a. Na moru će i dalje biti visoke temperature, minimalne oko 24, dok će na kopnu minimalne biti oko 15. Tijekom dana će ipak biti dosta toplije, na kopnu oko 26-27, na moru i 10 stupnjeva više i dalje. Ajde, bolje i 26-27 nego ovih 35.
2: Ma da, ali ti kada gledaš, jučer smo ujutro imali 25, ali je bio izuzetan pritisak, nisi mogao disati, bilo je jako toplo za tih 25.
1: Dobro, to ti kao žena u godinama.
2: Ljudi moji, streljat ću ga nakon ovog etera, časna riječ. Dobro.
1: Došli smo do kraja još jednih internet portala.
2: Da.
1: Ljudi moji, to je to. Ajde, bok.
2: Bokić.
0: Internet portali. O čemu će i što pisati i objaviti.
2: Ova emisija sufinansirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija. Jutro.

0: Ostani i dalje uz jutro na Rum FM-u.
1: 70 godina NK Gradina, spektakl koji će se pamtiti.
2: 70-ljeća tradicije, 70-ljeća ponosa, 70-ljeća NK Gradina.
1: U subotu, 22. kolovoza, Gradina postaje mjesto velikog sportskog i glazbenog spektakla kojim obilježavamo nevjerojatnih 70 godina neprekidnog djelovanja.
2: Na jednom mjestu okupit će se bivši hrvatski nogometni reprezentativci, poznata lica hrvatskog sporta i javnog života, naši najmlađi nogometaši, veterani te velika imena hrvatske glazbene scene.
1: Sve počinje već u 15 sati dječjim turnirom, slijede revijalne utakmice, svečani program povodom velike obljetnice, a od 21 sat veliki humanitarni koncert.
2: Miroslav Škoro, Ivan Štivić, Amir Kazić Leo, Divne godine i Suhopoljski tamburaši.
1: Cjelokupan prihod od ulaznica namijenjen je radu škole nogometa NK Gradina, a cijena ulaznice iznosi svega 5 eura.
2: Dođite s obitelji, prijateljima i ekipom, dođite zbog nogometa, glazbe i dobre zabave, ali prije svega dođite biti dio jednog posebnog trenutka u povijesti našeg mjesta i kluba.
1: Jedan klub, jedno mjesto, jedna velika obljetnica. 70 godina tradicije, ponosa i zajedništva. 22. kolovoza, svi putevi vode u Gradinu.
2: Budite dio povijesti.
0: Od prvog jutarnjeg sunca do kasnih ljetnih noći. Tvoj broj 1.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Vozeći se Jadranskom magistralom Dalmacijom, često ćete usput naići na štandove s ponudom lokalnog domaćeg maslinovog ulja. Gotovo da nema mjesta u Dalmaciji da netko ne proizvodi maslinovo ulje. No dva maslinova ulja zaštićena su oznakom izvornosti. Jedno je korčulansko maslinovo ulje, dobiveno od maslina autohtonih sorti lastovke i drobnice, a drugo je šoltansko maslinovo ulje od autohtone vrste levantinke. Tradicionalni način proizvodnje i ove autohtone sorte daju posebnu aromu, miris i boju ovim ekstra djevičanskim uljima. Komadić kruha koji se malo utoče u maslinovo ulje najbolje će dočarati puninu okusa ovih ulja. Probajte. Budimo ponosni na naše proizvode sa zaštićenom oznakom izvornosti.
0: Financirano sredstvima Europske unije.
2: Kad najbitniji dani u životu dođu, uspomene uvijek ostaju. Uz Royal Cam Magic Mirror Photo Booth dobivaš zabavu i uspomene na vjenčanjima, rođendanima, ma svim zabavama. Rezerviraj but na 097-7466-187. Ponavljamo i čekamo tvoj poziv. 097-7466-187.
3: U Šparu.

0: Svakira ne cijene. Svaki tjedan. Ušparaj u Šparu.
1: Room FM i Media Servis.
2: 9 sati.
3: Vijesti. Media Servisa.
2: Ja sam Hrvoje Gašparec, dobro vam jutro. Vlada je na jučerašnjoj sjednici usvojila prijedlog od 20 milijuna eura za ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica štete gradu Omišu, što je Media Servisu rekao gradonačelnik Omiša Zvonimir Močić.
4: Mislim da je to za žurnu pomoć dobra brojka, jer dvostruko daje ko brzo daje, to je stala latinska izreka. Sigurno da će biti dobro utrošeno preko razno raznih državnih i privatnih firmi, ćemo učiniti sve da život naših sugrađana bude bolji.
2: Iz Hrvatskog autokluba upozoravaju da su zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta u prekidu katamaranske linije Kraljevica, Crikvenica, Senj, Baška, Lopar, Rablun, Zadar Pula, Zadar Ancona, Split Bol, Hvar Vis, te trajektne linije Šibenik Zlarin, Obonjan Kaprije, Žirje, Zadar Ist, Kosirača Olib, Silba Premuda, Mali Lošinj. Hrvatske boksačice Agata Štajcer i Lorena Horvat izborile su finala na Europskom prvenstvu do 19 godina u Loznici. Štajcer je u polufinalu kategorije do 65 kg jednoglasnom odlukom sudaca svladala Turkinju Merim Bakirdaš, a plasirala se u finale u kojem će se boriti protiv Ruskinje Belezueve. Horvat, koja se natječe u kategoriji do 70 kg, u polufinalu je slavila protiv engleske boksačice Shannon Warren. U finalu će se boriti protiv Turkinje Buse Nurjazan. Toliko vijestima.
3: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
2: U Splitu je 28, Osijeku i Rijeci 24, a Zagrebu 22 stupnja. U nastavku dana promjenjivo oblačno, mjestimice kiša, izraženi pljuskovi s grmljavinom, osobito na sjevernom Jadranu, te u Gorskoj i Središnjoj Hrvatskoj. Najviše sunčanog i suhog vremena vjerojatno je na krajnjem istoku i jugu zemlje. Vjetar slabi, umjeren jugozapadni, u višim predjelima jak, na Jadranu umjereno i jako jugo-južni vjetar, poslije podne naglo u okretanju na jugozapadni i zapadni, uz nestabilnosti vjetar prolazno jak. Najniža jutarnja temperatura od 18 do 23, na Jadranu od 22 do 27, najviša dnevna većinom između 27 i 32, na istoku oko 36 stupnjeva.
3: Slušali ste vijesti Media Servisa.
0: Od prve jutarnje kave pa do spontanih druženja tijekom dana. Za sve imaš jedno mjesto. Terminal Cafe Bar. Tvoj kutak za finu kavu uz ponudu autentičnih pića OPG proizvodnje. Čekamo te na Trgu mladosti 13 u Zaprešiću. Terminal Cafe Bar.
5: Tvoj točan i provjeren servis informacija. Tvoja najbrža istina. I tako već 23 godine. Okreni na Media Servis, jer to je istina kojoj vjeruješ.
6: Ja sam Željko Sopić i ja slušam Media Servis.
5: Media Servis, najbrža istina.
7: Želje, čestitke i pozdravi na Room FM-u.
8: U nastavku programa slušamo želje, čestitke i pozdrave povodom vjenčanja mladenaca Anđeline i Emila. Room FM se pridružuje čestitkama, te mladencima želi sve najbolje u budućem zajedničkom životu.

0: Room FM.
1: Na dan kada ljubav postaje zauvijek, svaki detalj je važan. Dekoracije Marija stvaraju romantične ambijente koji odišu elegancijom i toplinom. Od vjenčanja do krštenja i rođendana, vaša priča zaslužuje biti ispričana kroz čaroliju dekoracije. Za više informacija pronađite nas na društvenim mrežama ili nazovite na broj 097-61-45-744. Dekoracije Marija, detalji koji govore ljubav.
2: Cijenjeni kupci, zahvaljujemo na vašem povjerenju. Za vas i dalje ostajemo utočište zadovoljstva i povjerenja.

0: I Kruno, pravo je bogatstvo imati uz sebe ljude na koje se uvijek možemo osloniti. Hvala vam što ste dio naše priče i što zajedno s nama slavite početak novog životnog poglavlja. Neka nas prijateljstvo, zajedništvo i obiteljska ljubav prate kroz sve godine koje dolaze. Od srca, Anđelina i Emil.
1: Hello.

0: početka nove školske godine. Idealna prilika za posljednji veliki izlazak ovog ljeta.
1: Mučke koktuj rum.
0: Okupi ekipu i pripremi se za noć uz hitove koje sluša cijela generacija. Za dodatne informacije posjeti naše društvene mreže. Dva Soma, 4. rujna.
2: Tvoj The Room Club.
3: Želje, čestitke i pozdravi na Room FM-u.
4: Anđelina i Emile, neka vam brak bude ispunjen poštovanjem, povjerenjem i ljubavlju. Kada dođu lijepi dani, slavite ih zajedno, a kada dođu teški, budite još čvršće jedno uz drugo. Želim vam od srca sreću koja će trajati cijeli život. Deda Andrija.

Dragi Emile, od svih puteva kojima sam mogla krenuti, najsretnija sam što je moj put doveo do tebe. Danas ti dajem svoje srce i obećajem da će uvijek pripadati tebi. Volim te, Anđelina.

0: Room FM i Media Servis. 10 sati. Vijesti. Media Servisa.
1: Ja sam Hrvoje Gašparec, dobar vam dan. Nakon jučerašnje cjelodnevne rasprave sa temom opasnog otpada u Gospiću, zastupnici nastavljaju raspravu iznošenjem stajališta glasovanjem o raspravljenom. Jučerašnja rasprava trajala je 18 sati, a obilježili su je napadi oporbe, koji su vladajući krivili da je njihov sustav doveo i dovodi do situacija kao što su Gospić i druge, dok se HDZ branio da oporba širi paniku kako bi imala čime napadati HDZ. Britanski meteorološki ured upozorio da će El Niño, koji se razvija nad Tihim oceanom, vjerojatno biti najjači u povijesti. Uz učinke klimatskih promjena uzrokovanih ljudskim djelovanjem, Meteorološki zavod upozorava da je vrlo vjerojatno da će sljedeća godina biti najtoplija godina u povijesti. Sve više dokaza da su vremenski obrasci diljem svijeta već pogođeni s ispod prosječnim monsunskim kišama u Indiji i potisnutom aktivnošću uragana u Atlantskom oceanu. Šveđanin Armand Duplantis slavio je skoku s motkom s novim rekordom atletisime 12. mitika sezone Dijamantne lige u Lozani. Aktualni olimpijski pobjednik te svjetski europski prvak pobjedio je na Place de la Navigation skokom od 6 metara i 21 centimetra, 6 centimetara više od njegovog dosadašnjeg rekorda u Lozani. Duplantis je pokušao preskočiti 6.32, što je centimetar iznad svjetskog rekorda koji je postavio 12. ožujka ove godine u svom rodnom gradu Upsali, ali nije uspio. Drugo mjesto osvojio je Grk Emanuel Karalis sa preskočenih 6 metara i 16 centimetara, a treći je Australac Curtis Marshall sa preskočenih 5.81. Toliko o vijestima.
0: Servisni centar Room FM-a.
2: Pozdrav iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Nikolina Lukić. Kolnici su mjestimice mokri ili vlažni i skliski. Promet je pojačan na gradskim cestama i obilaznicama, te na pojedinim dionicama autocesta. Zastoji su tijekom dana, ovisno o gustoći prometa, mogući na Zagrebačkoj i Riječkoj obilaznici, autocesti A4 između čvorova Popovec i Zagreb Istok, Istarskom Ipsilonu između tunela i čvora Učka, na pojedinim dionicama državne ceste D1, te na Jadranskoj magistrali na prilazima turističkim središtima. Molimo vozače da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, održavaju sigurnosni razmak između vozila, a u slučaju zastoja formiraju hitni koridor. Čekanja su u putničkom i teretnom prometu na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U prekidu su pojedine linije u pomorskom prometu. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
0: Želje, čestitke i pozdravi na Room FM-u.
3: Draga punice Biljana i dragi punče Anđelko, danas kada započinjemo zajednički život, želim vam reći veliko hvala. Hvala što ste odgojili osobu koju volim svim srcem i što ste me prihvatili kao svog. Vaše povjerenje i ljubav mnogo mi znače. S iskrenom zahvalnošću, Emil.

Dragi sine, kako je vrijeme proletjelo od tvojih prvih koraka do današnjeg dana kada ponosno koračaš prema oltaru. Gledajući te kako stvaraš svoju obitelj, srce mi je puno. Puno te voli, tata Mario.

Draga moja sestro Lana, od malih nogu dijelile smo mnoge trenutke, a danas s tobom dijelim i jedan od najvažnijih dana svog života. Hvala ti što si uvijek vjerovala u mene i što si moje radosti i tuge nosila zajedno sa mnom. Zauvijek tvoja sestra, Anđela.

0: radnji Dobrog Roštilja. Otvoren je novi Batak u Virovitici. Posjetite nas i uživajte u sočnim ćevapima, punjenoj vješalici, burgerima i drugim omiljenim Batak specijalitetima. Batak, dobro pečena priča.
1: Zlatarna radi 1978. Bila je to godina kada se rodila ljubav i strast za stvaranje vaših najljepših uspomena.
2: I danas nove generacije prenose svu ljubav i znanje stečeno obiteljskom tradicijom. Najveći izbor zlata, srebra i satova u ovom dijelu Hrvatske. Uz to sve kod njih potražite i uvijek popularan brend Pandora.
1: Zlatarna radi. Rusenova 1, Virovitica.
3: Želje, čestitke i pozdravi na Rum FM-u.
4: Brate Emile i Anđelina, danas samo ljubav, pjesma i veselje. Brat Saša.

Draga Snježana i Mario, danas ne dobivam samo supruga, već i drugu obitelj. Hvala vam što ste me prihvatili s toliko ljubavi i što ste uvijek bili uz nas. Nadam se da ćemo zajedno stvarati još mnogo lijepih uspomena. S ljubavlju, Anđelina.

0: poziv za školu nikada nije bio draži. A naravno, radi se o restoranu Škola. Studenti i svi ostali građani svakodnevno kušajte odličnu hranu i to svježe pripremljenu. Svoj ručak ili gablec možete ponijeti sa sobom. Uz vrhunski svakodnevni obrok nude vam i catering koji će svaku prigodu učiniti posebnom. Radno vrijeme restorana od 9.30 do 15 sati, a sve ostale informacije možete dobiti i na broj mobitela 099-352-6338 ili ih posjedite na adresi Matije Gupca 78 u Virovitici. Dobro nam došli, jer s nama je svaki dan ukusan.
1: Neke se priče do...

0: Room FM.
1: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva donosi ti okuse Hrvatske.
2: Vozeći se Jadranskom magistralom Dalmacijom, često ćete usput naići na štandove s ponudom lokalnog domaćeg maslinovog ulja. Gotovo da nema mjesta u Dalmaciji da netko ne proizvodi maslinovo ulje. No dva maslinova ulja zaštićena su oznakom izvornosti. Jedno je korčulansko maslinovo ulje, dobiveno od maslina autohtonih sorti lastovke i drobnice, a drugo je šoltansko maslinovo ulje od autohtone vrste levantinke. Tradicionalni način proizvodnje i ove autohtone sorte daju posebnu aromu, miris i boju ovim ekstra djevičanskim uljima. Komadić kruha koji se malo utoče u maslinovo ulje najbolje će dočarati puninu okusa ovih ulja. Probajte. Budimo ponosni na naše proizvode sa zaštićenom oznakom izvornosti.
1: Financirano sredstvima Europske unije.
3: Postoji puno frekvencija, ali samo jedna već 23 godine donosi točne i provjerene informacije. Media Servis, tvoja najpouzdanija istina.
4: Ja sam Dragan Primorac i ja slušam Media Servis.
3: Media Servis, najbrža istina.
5: Ušparaj u Šparu uz mega cijene. Najniže akcijske cijene.

0: Room FM i Media Servis.
1: 11 sati.
2: Vijesti. Media Servisa.
3: Ja sam Hrvoje Gašparec, dobro vam dan. Zastupnici glasovanjem zaključuju izvanrednu sjednicu Sabora koja je sazvana na zahtjev predsjednika Republike Zorana Milanovića, a na kojoj se raspravljalo o ilegalnom i opasnom otpadu u Gospiću. Iz redova Mosta Zvonimir Troskot.
4: U tom smislu Most nudi prvo rješenje, a to je proglašenje izvanrednog ekološkog kriznog stanja ili situacije, kako god hoćete, jer bez takve odluke države neće se moći ulaziti na privatna zemljišta kao što je silos i neće se moći ulaziti na odlagalište smeća kao što je Rakitovac. Instantna, odmah u ovom trenutku, dakle zaustavljanje bilo kakvog dodatnog uvoza otpada koji dolazi iz inozemstva.
3: Izraelski planovi za izgradnju novog velikog ilegalnog naselja koje bi okupiranu zapadnu obalu podijelilo na dva dijela izazvali su malo širu osudu diljem svijeta. U zajedničkoj izjavi Ujedinjeno Kraljevstvo, Francuska, Njemačka, Italija, Nizozemska, Kanada i Norveška nazvale su izraelsko otvaranje građevinskih natječaja za više od 1200 stambenih jedinica u okviru projekta naselja E1 neprihvatljivim i kršenjem teritorijalne cjelovitosti palestinskih teritorija. Hajduk je jučer na polju do prvoj utakmici play-offa konferencijske lige remizirao sa poljskim Rakovom 2-2. Trener Hajduka Gonzalo Garcia nakon utakmice je rekao: "Imam osjećaj da ćemo proći. Vidio sam igrače kako se bore danas i kako igraju kao ekipa. Svi su bili razočarani nakon utakmice, tako da imam osjećaj da ćemo proći dalje." A nogometaši Rijeke poraženi su u Danskoj od Midtlanda rezultatom 2-0. Hajduk i Rijeka uzvratne utakmice igraju 27. kolovoza. Toliko u vijestima.
2: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
3: U Splitu je 30, Osijeku 29, Rijeci 26, a Zagrebu 25 stupnjeva. U nastavku dana promjenjivo oblačno, mjestimice kiša, izraženi pljuskovi s grmljavinom, osobito na sjevernom Jadranu, te u Gorskoj i Središnjoj Hrvatskoj. Najviše sunčanog i suhog vremena vjerojatno je na krajnjem istoku i jugu zemlje. Vjetar slabi, umjeren jugozapadni, u višim predjelima jak, na Jadranu umjereno i jako jugo-južni vjetar, poslije podne naglo u okretanju na jugozapadni i zapadni. Uz nestabilnosti vjetar prolazno jak. Najniža jutarnja temperatura od 18 do 23, na Jadranu od 22 do 27, najviša dnevna većinom između 27 i 32, na istoku oko 36 stupnjeva.
2: Slušali ste vijesti Media Servisa.
5: Uzmite Moj studenac aplikaciju za dodatnu uštedu. Potražite proizvode s Moj studenac oznakom na policama i odmah ostvarite popust na blagajni. A za maksimalnu štednju tu su i brojni kuponi za popuste, kao i tjedni i mjesečni izazovi. Moj studenac app, i sitno i bitno, i popusti.
6: Super vikend ponuda, ne propustite u Šparu u petak, subotu i nedjelju. Kokta 2 litre 99 centi, vino Graševina Ilok 5 litara 8,99, kava Ana Maria 400 grama 5,99. Špar, iznesi najbolje na stol.
7: Želje, čestitke i pozdravi na Room FM-u.
8: Sine, zapamti zlatno pravilo sretnog braka. Složi se sa ženom i kada misliš da si u pravu i kada nisi. To ti poručuje tata Mario.

Dragi Emile i Anđelina, danas ste pred Bogom obećali jedno drugom ljubav i vjernost. Neka ta obećanja budu temelj vaše sretne i ispunjene zajedničke budućnosti. To vam žele bratići Josip, Željka, Hana, Lea i Luka.

Dragi mladenci, neka vam ljubav bude snaga u teškim danima, radost u lijepima i razlog za osmijeh svakoga jutra. Želimo vam da zajedno ostvarite sve svoje snove i dočekate duboku starost jedno uz drugo. Od srca vam čestitam, obitelj Štok.

Dragi Emile i Anđelina, neka vam brak bude kao dobra kava. Uvijek jak, uvijek topao i nikad previše sladak. To vam poručuju Striko Darko, Strina Vesna i bratić Mihael.

Najdraža sestro Lana, na dan svog vjenčanja želim ti reći koliko mi značiš. Hvala ti što si bila uz mene kroz sve životne trenutke i što si uvijek bila moje sigurno mjesto. Želim da znaš da ću ja uvijek biti uz tebe, baš kao što si ti bila uz mene. Volim te beskrajno, tvoja Anđelina.

Na današnji dan spojila su se dva srca u jedno. Dragi naši Anđelina i Emile, želimo vam da zajedno dočekate još mnogo godišnjica, da se kroz godine još više volite i da vaš dom uvijek bude pun smijeha, ljubavi i obiteljske sreće. S ljubavlju baka Ivana i deda Andrija.

Ljubavi moja, hvala ti što svaki moj dan činiš ljepšim. Danas započinjemo naše zajedničko putovanje i jedva čekam sve trenutke koji su pred nama. Zauvijek tvoja Anđelina.

Draga Biljana i dragi Anđelko, hvala vam na svakoj lijepoj riječi, osmijehu i podršci. Vaša obitelj od danas postaje i moja, a to smatram velikom čašću. Učinit ću sve da Anđelina uvijek bude sretna, voljena i poštovana. S ljubavlju, Emil.

0: 70 godina NK Gradina, spektakl koji će se pamtiti.
1: 70-ljeća tradicije, 70-ljeća ponosa, 70-ljeća NK Gradina.
0: U subotu, 22. kolovoza, Gradina postaje mjesto velikog sportskog i glazbenog spektakla kojim obilježavamo nevjerojatnih 70 godina neprekidnog djelovanja.
1: Na jednom mjestu okupit će se bivši hrvatski nogometni reprezentativci, poznata lica hrvatskog sporta i javnog života, naši najmlađi nogometaši, veterani te velika imena hrvatske glazbene scene.
0: Sve počinje već u 15 sati dječjim turnirom. Slijede revijalne utakmice, svečani program povodom velike obljetnice, a od 21 sat veliki humanitarni koncert.
1: Miroslav Škoro, Ivan Štivić, Amir Kazić Leo, Divne godine i Suhopoljski tamburaši.
0: Cjelokupan prihod od ulaznica namijenjen je radu škole nogometa NK Gradina, a cijena ulaznice iznosi svega 5 eura.
1: Dođite s obitelji, prijateljima i ekipom, dođite zbog nogometa, glazbe i dobre zabave, ali prije svega dođite biti dio jednog posebnog trenutka u povijesti našeg mjesta i kluba.
0: Jedan klub, jedno mjesto, jedna velika obljetnica, 70 godina tradicije, ponosa i zajedništva. 22. kolovoza, svi putevi vode u Gradinu.
1: Budite dio povijesti.
2: Želje, čestitke i pozdravi na Rum FM-u.
1: Ludi nezaboravan provod u Anđelininim i Emilovim svatovima svim gostima, a najviše mladencima, žele Gabriel i Kiara.

Draga Biljana i dragi Anđelko, hvala vam što ste me primili otvorena srca i što ste mi pružili priliku da postanem dio vaše obitelji. Vaša ljubav i odgoj oblikovali su Anđelinu u prekrasnu osobu, a ja sam neizmjerno zahvalan što je danas moja supruga. Neka nas uvijek povezuju poštovanje, zajedništvo i ljubav. Od srca, Emil.

Draga snaho Anđelina, od danas nisi samo dio naše obitelji, već i naša kći. Gledajući vas dvoje kako se volite, sretni smo. Svekrva Snježana i svekar Mario.

da se ne ponovilo. Ja sam imao sreće, pa sam kući došao.

0: želje, čestitke i pozdravi na Room FM-u.
1: Draga Anđelina i dragi Emile, neka vam današnji dan ostane zauvijek u najljepšem sjećanju. Želimo vam život pun ljubavi, sreće, zdravlja i veselja. Budite uvijek jedno uz drugo i uživajte u svakom zajedničkom trenutku. Velike čestitke od Valentina, Krune, Ivana i Florijana.

Emile i Anđelina, neka vam dom bude pun smijeha, a srca puna ljubavi. To vam žele teta Elvira, sestrična Katarina i Ivan.

Draga Snježana i dragi Mario, vaša ljubav, dobrota i podrška učinili su moj put do ovog dana još ljepšim. Hvala vam što ste me prihvatili kao svoju i što ste uvijek bili uz Emila i mene. To nikada neću zaboraviti. Od srca, Anđelina.

0: temperatura i cijene.
1: Želje, čestitke i pozdravi na Rum FM-u.
2: Za mog muža Marija da se lijepo provede u svatovima našeg sina Emila i snahe Anželine. Želi s

Drage naše djeveruše, Nikol i Ema, hvala vam što ste svojom toplinom, brigom i radošću uljepšale svaki trenutak našeg vjenčanja. Vaša prisutnost bila nam je velika čast i neizmjerno nam znači. Od srca Anđelina i Emil.

Dragi naši mladenci, neka vam život podari mnogo zajedničkih jutara, bezbroj osmijeha, zagrljaja i lijepih uspomena. Neka vas ljubav uvijek vraća jedno drugom i neka zajedno ostvarite sve što poželite. Sretno vam od srca, baka Ivana, deda Andrija i stric Predrag.

Dragi moje mile, pred našim obiteljima i prijateljima s ponosom izgovaram svoje da. Obećajem da ću ti biti vjerna prijateljica, oslonac i najveća ljubav kroz cijeli naš život. S ljubavlju, Anđelina.

0: početka nove školske godine. Idealna prilika za posljednji veliki izlazak ovog ljeta.
1: Mučke koktu i rum. Odzumiram pa zoom.
0: Okupi ekipu i pripremi se za noć uz hitove

0: informacije posjeti naše društvene mreže. Dva Soma, 4. rujna.
1: Tvoj The Room Club.
2: Room FM i Media Servis.
3: 13 je sati.
2: Vijesti. Medija servisa.
3: Ja sam Anton Perović, dobar dan. Sabor je glasovanjem zaključio dvodnevnu izvanrednu sjednicu sazvanu na zahtjev predsjednika Zorana Milanovića, na kojoj se raspravljalo o opasnom ilegalnom otpadu u Gospiću. Predmet glasovanja bili su Milanovićevi zaključci kojima bi se vladu obvezalo na niz akcija vezanih uz aferu s otpadom, no iste zaključke Sabor odbio. Sandra Benčić iz Možemo i HDZ-ov Josip Borić.
4: A to je da pokažete da ste minimalno u stanju preuzeti odgovornost za sanaciju onoga što ste stvorili. Sanaciju koja je hitna i koja kreće odmah. To je ključan dogovor koji smo ovdje trebali postići.
5: Otpad u Gospiću se mora sanirati. Što se tiče oporbe, bilo je vidljivo jučer i danas što žele. Dok je vani i vruće, dok je vani suša, vidjeli smo u sabornici poplavu onih koji ne žele završiti za 2 godine na političkom groblju.
3: Prijevremeni parlamentarni izbori u Srbiji održat će se 18. ili 25. listopada, najavio je srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić, koji je ranije kazao da razmišlja o kandidaturi za premijera. Vučić, kojemu drugi predsjednički mandat istječe u svibnju 2027. rekao je sredinom lipnja da planira podnijeti ostavku i da razmišlja o kandidaturi za premijera. Po ustavu ne može se treći put kandidirati za šefa države. Nakon osvojenog zlata u Višeboju, Ilija Kovtun danas će u Zagrebu pokušati osvojiti drugu europsku medalju za Lijepu našu. Predsjednik Hrvatskog gimnastičkog saveza Mario Možnik nahvalio je Kovtuna i njegovo zlato, te dodao:
6: koji je plasiranjem u 3 finala dao još jedan motiv svim ljubiteljima gimnastike i sporta da zaista dođu ovaj vikend u Arenu Zagreb na ovu jedinstvenu priliku, gdje ćemo, evo dragom, imati hrvatskog predstavnika i u petak i u subotu, za kojeg ćemo moći navijati.
3: Ilija danas lovi medalju na parteru, dok sutra nastupa u finalima na ručama i na preči. Toliko u vijestima.
2: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
3: Osijek 33, Split 31, Zagreb 29, Rijeka 26. Promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, mjestimice kiša, lokalno izraženi pljuskovi s grmljavinom, osobito na sjevernom Jadranu gdje je moguće nevrijeme, te u Gorskoj i Središnjoj Hrvatskoj. Najsunčanije, uglavnom suho i vruće na krajnjem istoku i naročito jugu zemlje. Najviša temperatura većinom između 27 i 32, na istoku oko 36 stupnjeva Celzija.
2: Slušali ste vijesti Medija servisa. Želje, čestitke i pozdravi na Room FM-u.
7: Djeverušama lijep provod kod Anđeline i Emila u Svatovima. Želi

0: hladni dobrog roštilja, otvoren je novi Batak u Virovitici. Posjetite nas i uživajte u sočnim ćevapima, punjenoj vješalici, burgerima i drugim omiljenim Batak specijalitetima. Batak, dobro pečena priča.
1: Želje, čestitke i pozdravi na Rum FM-u.
2: Drage naše bake, Emice, Marija i Ivana, na dan kada započinjemo zajednički život, želimo vam od srca zahvaliti za svu ljubav, nježnost i mudrost koje ste nam darovale. Vaši zagrljaji, molitve i savjeti zauvijek će biti dio našeg doma. Volimo vas i sretni smo što ovaj poseban dan dijelimo s vama. S ljubavlju, Anđelina i Emil.

Dragi Antonio, velika nam je čast što si upravo ti bio naš barjaktar. Hvala ti na ponosu, veselju i energiji koju si unio u našu svadbenu priču. Ovaj dan pamtit ćemo zauvijek. Od srca, Anđelina i Emil.

0: Dragi Emile i Anđelina, ono što ste planirali danas ćete i ostvariti. Želimo vam puno plesa, smijeha, a malo suza. Možda koja suza radosnica. Brat Saša i Alen.
1: Ajme, ja!

0: кого си дома?
1: Room FM.
2: Optimum, i dalje najbolji omjer cijene i kvalitete. Građevinski materijali, fasade, krovišta, keramika, alati, boje i lakovi. Kupujte i dalje povoljno i zadovoljno. Vaš Optimum.
3: Želje, čestitke i pozdravi na Room FM-u.
4: Dragi naši gosti, lijep provod u svatovima kod Anđeline i Emila, lud provod te da ostanete dugo, dugo u noć na nogama. Stoga živjeli roditelji, Šarko.

Dragi sine i Anđelina, želimo vam more sreće, ocean ljubavi i nebo puno zajedničkih snova. Neka vam srce uvijek pronađe put jedno do drugoga, bez obzira na sve. To vam žele mama Snježana i tata Mario.

Mladenci, neka vam ljubav bude temelj, sreća pratitelj, a smijeh svakodnevni gost u vašem domu. Želimo vam puno lijepih godina zajedničkih avantura i nezaboravnih trenutaka. Živjeli Anđelina i Emile, od bratića Valentina, Krune, Ivana i Florijana.

0: Room FM e Media Service. Želje, čestitke i pozdravi na Room FM-u.
1: Sine Emile, zapamti, prava ljubav nije savršena, ali je iskrena i vrijedna. To ti poručuje mama Snježana.

0: Room FM. 70 godina NK Gradina, spektakl koji će se pamtiti.
1: 70-ljeća tradicije, 70-ljeća ponosa, 70-ljeća NK Gradina.
0: U subotu, 22. kolovoza, Gradina postaje mjesto velikog sportskog i glazbenog spektakla kojim obilježavamo nevjerojatnih 70 godina neprekidnog djelovanja.
1: Na jednom mjestu okupit će se bivši hrvatski nogometni reprezentativci, poznata lica hrvatskog sporta i javnog života, naši najmlađi nogometaši, veterani te velika imena hrvatske glazbene scene.
0: Sve počinje već u 15 sati dječjim turnirom, slijede revijalne utakmice, svečani program povodom velike obljetnice, a od 21 sat veliki humanitarni koncert.
1: Miroslav Škoro, Ivan Štivić, Amir Kazić Leo, Divne godine i Suhopoljski tamburaši.
0: Cjelokupan prihod od ulaznica namijenjen je radu škole nogometa NK Gradina, a cijena ulaznice iznosi svega 5 eura.
1: Dođite s obitelji, prijateljima i ekipom, dođite zbog nogometa, glazbe i dobre zabave, ali prije svega dođite biti dio jednog posebnog trenutka u povijesti našeg mjesta i kluba.
0: Jedan klub, jedno mjesto, jedna velika obljetnica, 70 godina tradicije, ponosa i zajedništva. 22. kolovoza, svi putevi vode u Gradinu.
1: Budite dio povijesti.
2: Želje, čestitke i pozdravi na Room FM-u.
1: Svu sreću svijeta u daljem životu bratiću Emilu i njegovoj Anđelini. Želi Željka, Josip, Hana, Lea i Luka.

I Anđelina, ljubav nije samo gledati jedno u drugo, već zajedno gledati u istom smjeru. To vam poručuju Striko Darko, Strina Vesna i bratić Mihael.

Kumovima Anđelini i Emilu lijep uplov u bračnu luku ispunjenu srećom i ljubavi. Sve ostalo će doći samo od sebe. Želi kuma Lana.

Komunalno poduzeće Flora VTC otkupljuje ambalažu iz sustava povratne naknade. 5 boca, staklenih boca Telimenki. Uz isplatu 10 centi po komadu. Na gradskom odlagalištu na adresi

0: i nezgužvane. Na ambalaži mora stajati oznaka za povratnu naknadu. Te ambalaža ne smije biti stranog porijekla. Vaša flora, VTC.
1: Grad Virovitica obavještava sve poljoprivrednike, fizičke i pravne osobe da prijave štetu nastalu uslijed prirodne nepogode, suše, na području grada Virovitice, na poljoprivrednim kulturama. Prijave se mogu podnijeti pismeno putem pošte ili elektroničkim putem na elektroničku poštu e-pisarnica@virovitica.hr s naznakom za prijavu štete od prirodne nepogode ili osobno u pisarnici grada Virovitice, zaključno sa 28. kolovoza 2026. godine, na propisanom obrascu PN. Uz prijavu je potrebno dostaviti presliku osobne iskaznice, podatak o OIB-u, kopiju lista A zahtjeva za potporu i lista B prijave površina za 2026. godinu, kopiju računa prijavitelja ako posjeduje zaštićeni račun.
2: Želje, čestitke i pozdravi na Rum FM-u.
3: Drage naše bake, hvala vam što ste nas učile dobroti, poštenju i važnosti obitelji. Vaša ljubav i toplina pratile su nas kroz odrastanje, a danas ponosom nosimo sve vrijednosti koje ste nam usadile. Neka vas uvijek prate zdravlje, mir i radost. Od srca, Anđelina i Emil.

Draga snaho Anđelina, danas si postala dio naše obitelji. Hvala ti što voliš našeg sina i što mu donosiš sreću. Svekrva Snježana i svekar Mario.

Emile, ti si razlog mog osmijeha i čovjek uz kojeg želim ostarijeti. Hvala ti što si me volio, vjerovao u nas i doveo do ovog najljepšeg dana. Volim te svim srcem. Anđelina.

Dragi Antonio, barja koji si nosio danas simbol je naše sreće, zajedništva i početka novog životnog puta. Hvala ti što si svojim prisustvom uljepšao naš poseban dan i bio dio uspomena koje ćemo čuvati cijeli život. S velikom zahvalnošću, Anđelina i Emil.

0: početka nove školske godine. Idealna prilika za posljednji veliki izlazak ovog ljeta.
1: Mučke koktoj rum, odzumiram pa zoom.
0: Okupi ekipu i pripremi se za noć uz hitove koje

0: informacije posjeti naše društvene mreže. Dva Soma, 4. rujna.
1: Tvoj The Room Club.
0: Virovitički dnevnik.
1: Virovitički dnevnik. Sabor je glasovanjem zaključio dvodnevnu izvanrednu sjednicu sazvanu na zahtjev predsjednika Republike Zorana Milanovića, na kojoj se raspravljalo o ilegalnom otpadu u Gospiću. Milanovićevi prijedlozi zaključaka koje su jučer odbili nadležni saborski odbori danas nisu dobili potporu ni u Saboru. Istodobno sa 81 glasom za i 58 protiv usvojeni su zaključci HDZ-a i vladajuće većine. Njima se traži žurna i sigurna sanacija lokacije, potpuna sljedivost uklonjenog otpada te kontinuirano praćenje vode, tla i zraka. Vlada bi u roku od 90 dana trebala podnijeti izvješće o napretku sanacije. Oporba je zaključke vladajućih ocijenila preblagima i uglavnom deklarativnima. U raspravi su se čule i optužbe na račun odgovornosti institucija za stanje u sustavu gospodarenja otpadom. Vladajući su odbacili kritike poručivši da se otpad u Gospiću mora sanirati. Na prijedlog gradova i općina Virovitičko-podravski župan Igor Andrović zbog suše je proglasio prirodnu nepogodu za područje gradova Virovitica, Slatina i Orahovica, te općina Crnac, Čačinci, Čađavica, Gradina, Lukač, Mikleuš, Nova Bukovica, Pitomača, Sopje, Suhopolje, Špišić, Bukovica, Voćin i Zdenci. Prirodna nepogoda proglašena je zbog suše uzrokovana izrazito visokim temperaturama uz nedostatak oborina tijekom srpnja i kolovoza, uslijed čega su na navedenom području uzrokovane velike materijalne štete na jarim poljoprivrednim kulturama, ratarskim, povrtlarskim, industrijskim, voćarskim, trajnim nasadima te livadama i pašnjacima. Također štete su uzrokovane i u ribnjačarstvu. Shodno tome obvezuju se općinska odnosno gradska povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda da u roku od 15 dana od proglašenja prirodne nepogode izrade izvješće. Prvo priopćenje s procjenom ukupne štete te isto dostave županijskom povjerenstvu za procjenu štete od prirodnih nepogoda putem registra šteta. Objavljen je javni poziv za prikupljanje uzoraka meda za 21. županijsko i 18. međunarodno ocjenjivanje meda. Na natjecanje se mogu prijaviti zainteresirani pčelari i pčelarske organizacije, a prijave i uzorci meda zaprimaju se najkasnije do 9. rujna. Uzorak mora sadržavati 3 staklenke s po 450 grama meda, a dostavlja se u Tehnološko-inovacijski centar Virovitica u ulici Matije Gupca 78. Za pčelare s područja Virovitičko-podravske županije cijena analize jednog uzorka iznosi 15 eura s PDV-om, dok razliku do pune cijene sufinancira županija. Za ostale pčelare cijena iznosi 34 eura i 38 centa, uz dodatni trošak senzorskog ocjenjivanja. Uzorci će proći dvije potrebne analize, a rezultati i odluka o najboljem medu u 2026. godini biti će javno objavljeni. Dodatni detalji dostupni su na službenim web stranicama Virovitičko-podravske županije. Virovitičko-podravska županija objavila je javni poziv za dodjelu subvencija i donacija za razvoj i unapređenje lovstva na svom području. Sredstva su namijenjena među ostalim za unos divljači u lovišta, odstrel predatora, kupovinu zemljišta za osnivanje remiza i izgradnju lovačkih domova i strelišta, razvoj lovnog turizma te postavljanje zaštitnih ograda za sprječavanje štete od divljači. Subvencije se mogu koristiti i za izradu lovnogospodarskih osnova te izgradnju i opremanje lovnotehničkih i lovnogospodarskih objekata poput hranilišta hladnjača i sustava za otkožavanje i rasjecanje mesa divljači. Korisnici mogu biti lovozakupnici i koncesionari koji imaju u zakupu ili koncesiji zajednička i državna lovišta na području županije. Najviši godišnji iznos subvencije po korisniku je 4000 eura, a donacije 10.000 eura. Javni poziv otvoren je do 31. listopada 2026. godine, odnosno do iskorištenja planiranih sredstava. Prijave se podnose isključivo putem aplikacije dostupne na službenim stranicama Virovitičko-podravske županije. Za više vijesti posjetite našu web stranicu radioportal.hr.
0: Virovitički dnevnik.
2: Virovitički dnevnik.
1: Ova emisija sufinansirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
3: Servisni centar Rumefema.
4: Pozdrav iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Nikolina Lukić. Kolnici su mjestimice mokri ili vlažni i skliski. Promet je pojačan na gradskim cestama i obilaznicama, te na pojedinim dionicama autocesta. Zastoji su tijekom dana, ovisno o gustoći prometa, mogući na Zagrebačkoj i Riječkoj obilaznici, autocesti A4 između čvorova Popovec i Zagreb Istok, Istarskom Ipsilonu između tunela i čvora Učka, na pojedinim dionicama državne ceste D1, te na Jadranskoj magistrali na prilazima turističkim središtima. Molimo vozače da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, održavaju sigurnosni razmak između vozila, a u slučaju zastoja formiraju hitni koridor. Čekanja su u putničkom i teretnom prometu na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U prekidu su pojedine linije u pomorskom prometu. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
3: Želje, čestitke i pozdravi na Rum FM-u.
1: Svim svatovima lud provod kod Anželine i Emila. Želi kuma Lana.

Drage Nicole i Ema, najljepši trenuci još su ljepši kada ih dijelimo s dragim ljudima. Hvala vam što ste svojim osmijehom, lijepim riječima i dobrom energijom uljepšale naš dan. Ove uspomene zauvijek ćemo nositi u srcu. S ljubavlju, Anđelina i Emil.

draga Anđelina, neka ti ovaj novi život bude ispunjen radošću, a naš dom uvijek otvoren za tebe. Svekrva Snježana.

0: עוד המתיח.
1: Neke se priče

0: želje, čestitke i pozdravi na Rum FM-u.
1: Anđelina i Emile, vaša ljubav je poput najsjajnijeg dijamanta, neprocjenjiva i beskrajno vrijedna. Sve najbolje žele vam mama Biljana i tata Anđelko.

Dragi prijaki prijo, danas slavimo ljubav naše djece, ali i novo poglavlje za sve nas. Neka nas prate sloga, poštovanje i mnogo sretnih trenutaka. Prija Snježana i prijak Mario.

Draga Snježana i dragi Mario, hvala vam na svakom osmihu, lijepoj riječi i toplom zagrljaju. Od danas ponosom postajem dio vaše obitelji i radujem se svim trenucima koje ćemo dijeliti zajedno. Želim da nas uvijek povezuju ljubav, poštovanje i međusobno razumijevanje. S ljubavlju i zahvalnošću, Anđelina.

Dragi Antonio, hvala ti što si s ponosom, osmijehom i veseljem predvodio našu svadbenu povorku. Tvoja uloga nije bila samo čast, već i prekrasan znak prijateljstva i podrške koju ćemo uvijek pamtiti. S ljubavlju, Anđelina i Emil.

Drage bake Emice, Marija i Ivana, vaša bezuvjetna ljubav jedan je od najljepših darova koje smo primili u životu. Hvala vam što ste uvijek bile uz nas, bodrile nas i veselile se svakom našem uspjehu. Danas svoju sreću želimo podijeliti upravo s vama. Volimo vas, Anđelina i Emil.

0: FM. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva donosi ti okuse Hrvatske.
1: Vozeći se Jadranskom magistralom Dalmacijom, često ćete usput naići na štandove s ponudom lokalnog domaćeg maslinovog ulja. Gotovo da nema mjesta u Dalmaciji da netko ne proizvodi maslinovo ulje. No dva maslinova ulja zaštićena su oznakom izvornosti. Jedno je korčulansko maslinovo ulje, dobiveno od maslina autohtonih sorti lastovke i drobnice, a drugo je šoltansko maslinovo ulje od autohtone vrste levantinke. Tradicionalni način proizvodnje i ove autohtone sorte daju posebnu aromu, miris i boju ovim ekstra djevičanskim uljima. Komadić kruha koji se malo utoče u maslinovo ulje najbolje će dočarati puninu okusa ovih ulja. Probajte. Budimo ponosni na naše proizvode sa zaštićenom oznakom izvornosti.
0: Financirano sredstvima Europske unije. Od prve jutarnje kave pa do spontanih druženja tijekom dana. Za sve imaš jedno mjesto. Terminal Cafe Bar. Tvoj kutak za finu kavu uz ponudu autentičnih pića OPG proizvodnje. Čekamo te na Trgu mladosti 13 u Zaprešiću. Terminal Cafe Bar.
2: Ušparaj u Sparu uz najbolje akcije. Diskontne cijene S-Budget proizvoda, niže cijene vlastitih marki koje imaju kvalitetu top brendova, trajno niske i blokirane cijene. Svaki tjedan. Ušparaj u Sparu.
3: Room FM i Media Servis. Vijesti. Media Servisa.
4: Ja sam Anton Perović, dobar dan. Nakon što su u Saboru na izvanrednoj sjednici povodom ekocida u Lici odbijeni svi zaključci predsjednika Zorana Milanovića, koji je i sazvao, a prihvaćeni oni vladajuće većine, Vjekoslav Bušić iz građanske inicijative Gospić je naš dom rekao je za Media Servis da puno drugačiji rasplet nisu ni očekivali.
5: Prihvaćeni su zaključci svih onih tijela državnih i javnih institucija koji su do sada pokupali, iako je već sada nedvojbeno zapravo dokazano da je upravo zbog njihovih propusta nekoordinacije došlo do ovolikog problema.
4: Stiže promjena vremena, Državni hidrometeorološki zavod izdao je niz upozorenja, u Riječkoj regiji na snazi je narančasti meteo alarm zbog grmljavinskog nevremena i jakog vjetra, u Zagrebačkoj, Karlovačkoj i Gospićkoj regiji na snazi je žuto upozorenje zbog mogućeg grmljavinskog nevremena, na istoku i jugu zemlje izdano je upozorenje na visoku temperaturu, dok je za sjeverni Jadran izdano upozorenje zbog udara vjetra. Dežurna sinoptičarka DHMZ-a Matea Štibuhar za Media Servis je rekla:
6: izraženih pljuskova s grmljavinom ponegdje će biti praćeni prolazno jakim i olujnim vjetrom te obilnijom oborinom u kratkom vremenu, a postoje uvjeti i za pojavu tuče. Trenutno je izdano žuto upozorenje zbog spomenutih izraženih pljuskova.
4: Kreće četvrto kolo Supersport HNL-a, prvi na teren izlaze nogometaši Rudeša i Lokomotive. Taj dvoboj igra se od 20 sati u Velikoj Gorici, a Rudešani će pokušati osvojiti prve ovo sezonske bodove. Sutra će baš kao i oni do prvih bodova probati doći Slaven Belupo i Gorica u međusobnom dvoboju od 18.30. U 21 sat Dinamo dočekuje Varaždin, dok će u nedjelju u 18.30 igrati Rijeka i Istra, a kolo će zatvoriti Hajduk i Osijek na Poljudu od 21 sat. Toliko u vijestima.
3: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
4: Osijek 34, Split 32, Zagreb 29, Rijeka 26. Promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, mjestimice kiša, lokalno izraženi pljuskovi s grmljavinom, osobito na sjevernom Jadranu gdje je moguće nevrijeme, te u Gorskoj i središnjoj Hrvatskoj. Najsunčanije, uglavnom suho i vruće, na krajnjem istoku i naročito jugu zemlje. Najviša temperatura većinom između 27 i 32, na istoku oko 36 stupnjeva Celzija.
3: Slušali ste vijesti Media Servisa. Priča se da Studenac ima odličnu akciju. Posebna ponuda samo za korisnike Moj Studenac aplikacije. Beactiv razni okusi euro 29, Cola Sky 2 litre euro 45, Frank Cappuccino 144 grama 3 euro 29.
2: Super vikend ponuda. Ne propustite u Sparu u petak, subotu i nedjelju. Kokta 2 litre 99 centi. Vino Graševina Ilok 5 litara 8,99. Kava Ana Maria 400 grama 5,99. Spar, iznesi najbolje na stol.
3: PBZ Info. Studi.
7: studenti moraju imati odgovore na brojna teška pitanja. Ali kad je bankarstvo u pitanju, PBZ Index Plus studentski paket najjednostavniji je odgovor na pitanje studentskih financija. Uz PBZ Index Plus studentski paket uživat ćeš u najmodernijem PBZ digitalnom bankarstvu. Tekući i žiro račun u eurima za uplate poput džeparca, prihoda ili stipendije također su u paketu. A ono što ćete možda i najviše veseliti jest Visa Student kreditna kartica s limitom do 270 eura. PBZ Index Plus paket besplatan je za sve redovne i izvanredne studente koji ga ugovore do 31. prosinca 2026. godine. Vidimo se u PBZ poslovnici.
8: Privredna banka Zagreb.
9: Grad Virovitica obavještava sve poljoprivrednike, fizičke i pravne osobe da prijave štetu nastalu uslijed prirodne nepogode, suše, na području grada Virovitice, na poljoprivrednim kulturama. Prijave se mogu podnijeti pismeno putem pošte ili elektroničkim putem na elektroničku poštu e-pisarnica@virovitica.hr s naznakom za prijavu štete od prirodne nepogode ili osobno u pisarnici grada Virovitice, zaključno sa 28. kolovoza 2026. godine, na propisan obrascu PN. Uz prijavu je potrebno dostaviti presliku osobne iskaznice, podatak o OIB-u, kopiju lista A zahtjeva za potporu i lista B prijave površina za 2026. godinu, kopiju računa prijavitelja ako posjeduje zaštićeni račun.
8: Želje, čestitke i pozdravi na Rum FM-u.
10: Sestri Biljani i šogoru Anđelku lijepi veseo provod te ples do ranih jutarnjih sati kod kćeri Anđeline žele sestra Davorka i šogor

Draga moja Anđelina, danas nije samo dan našeg vjenčanja. Danas je dan kada pred svima potvrđujem ono što moje srce odavno zna, da želim provesti cijeli život uz tebe. Tvoj Emil.

Drage cure iz pekare, od srca vam hvala što ste bile dio našeg najljepšeg dana. Vaši osmisi, lijepe želje i podrška učinili su naše vjenčanje još posebnijim. Sretni smo što u sebe imamo tako drage ljude. S ljubavlju, Anđelina i Emil.

0: Gladni dobrog roštilja. Otvoren je novi Batak u Virovitici. Posjetite nas i uživajte u sočnim ćevapima, punjenoj vješalici, burgerima i drugim omiljenim Batak specijalitetima. Batak, dobro pečena priča.
1: Od četvrtka do kraja tjedna u svim Derges trgovinama svježa salata Kristal, komad 59 centi i kupus kilogram.

0: želje, čestitke i pozdravi na Rum FM-u.
1: Curama iz pekare lijep provod u svatovima želi kuma.

dragi Emile, danas ne dobivam samo supruga, već svog najboljeg prijatelja i ljubav svog života. Neka nas ljubav uvijek vodi i neka svaki novi dan bude ljepši od prethodnog. Zauvijek tvoja Anđelina.

Lijep provod svim prijateljima, rodbini i kumovima u svatovima našeg sina Emila i snahe Anđeline, uz puno plesa i veselja do ranih jutarnjih sati, žele Mario i Snježana.

0: 70 godina NK Gradina. Spektakl koji će se pamtiti.
1: 70-ljeća tradicije, 70-ljeća ponosa, 70-ljeća NK Gradina.
0: U subotu, 22. kolovoza, Gradina postaje mjesto velikog sportskog i glazbenog spektakla kojim obilježavamo nevjerojatnih 70 godina neprekidnog djelovanja.
1: Na jednom mjestu okupit će se bivši hrvatski nogometni reprezentativci, poznata lica hrvatskog sporta i javnog života, naši najmlađi nogometaši, veterani te velika imena hrvatske glazbene scene.
0: Sve počinje već u 15 sati dječjim turnirom, slijede revijalne utakmice, svečani program povodom velike obljetnice, a od 21 sat veliki humanitarni koncert.
1: Miroslav Škoro, Ivan Štivić, Amir Kazić Leo, Divne godine i Suhopoljski tamburaši.
0: Cjelokupan prihod od ulaznica namijenjen je radu škole nogometa NK Gradina, a cijena ulaznice iznosi svega 5 eura.
1: Dođite s obitelji, prijateljima i ekipom, dođite zbog nogometa, glazbe i dobre zabave, ali prije svega dođite biti dio jednog posebnog trenutka u povijesti našeg mjesta i kluba.
0: Jedan klub, jedno mjesto, jedna velika obljetnica. 70 godina tradicije, ponosa i zajedništva. 22. kolovoza, svi putevi vode u Gradinu.
1: Budite dio povijesti.
2: Želje, čestitke i pozdravi na Rum FM-u.
3: Drage naše bake, danas kada izgovaramo svoje sudbonosno da, s posebnom zahvalnošću mislimo na vas. Hvala vam za svaku lijepu riječ, svaki osmijeh i svu ljubav kojom ste obogatili naše živote. Vaš primjer dobrote i zajedništva uvijek će nas pratiti. S ljubavlju, Anđelina i Emil.

Draga mama Biljana i dragi tata Anđelko, hvala vam na bezuvjetnoj ljubavi, podršci i svim vrijednostima koje ste nam usadili. Vaša snaga, dobrota i briga pratit će nas kroz cijeli život. Ponosni smo što vas imamo u sebe na početku našeg zajedničkog puta. S ljubavlju, Anđelina i Emil.

Drage naše kolegice iz pekare, hvala vam na svim lijepim riječima, čestitkama i veselju koje ste podijelile s nama. Vaša pažnja i podrška puno nam znače, a ovaj dan ćemo zauvijek pamtiti i po ljudima koji su ga uljepšali. Od srca, Anđelina i Emil.

0: ratova u ovom dijelu Hrvatske. Uz to sve kod njih potražite i uvijek popularan brend Pandora.
1: Zlatarna radi. Rusinova 1, Virovitica. Želje, čestitke i pozdravi na Rum FM-u.
2: Dragi kumovi Lana i Antonio, hvala vam što ste danas uz našu djecu, što im pružate podršku i ljubav. Želimo vam veselu zabavu, Snježana i Mariju.

Dragi šogori Saša i Alene, na ovaj poseban dan želim vam zahvaliti na podršci, lijepim riječima i prijateljstvu. Hvala vam što ste uvijek uz Emila i mene, te što svojim prisustvom obogaćujete našu obitelj. Od srca, Anđelina.

Najdraže bake, Emice, Marija i Ivana, vi ste naše blago i naš ponos. Hvala vam na ljubavi koju ste nam nesebično darovale i na uspomenama koje ćemo zauvijek čuvati. Neka vas prate zdravlje, sreća i Božji blagoslov, a mi ćemo se truditi da vas uvijek činimo ponosnima. S puno ljubavi i zahvalnosti, Anđelina.

0: poziv za školu nikada nije bio draži. A naravno, radi se o restoranu Škola. Studenti i svi ostali građani svakodnevno kušajte odličnu hranu i to svježe pripremljenu. Svoj ručak ili gablec možete ponijeti sa sobom. Uz vrhunski svakodnevni obrok nude vam i catering koji će svaku prigodu učiniti posebnom. Radno vrijeme restorana od 9.30 do 15 sati, a sve ostale informacije možete dobiti na broj mobitela 099-352-6338 ili ih posjedite na adresi Matije Gupca 78 u Virovitici. Dobro nam došli, jer s nama je svaki dan ukusan.
1: Želje, čestitke i pozdravi na Rum FM-u.
2: Drage cure iz pekare, velika nam je radost što ste bile dio našeg posebnog trenutka. Hvala vam na prijateljstvu, dobroj energiji i svemu lijepom što unosite u naše dane. Neka nas i dalje prate smijeh, druženja i lijepe uspomene. S puno zahvalnosti, Anđelina.

dragi naši mladenci, na ovom putu neka bude sreće i veselja, stoga živjeli, sve najbolje u budućem zajedničkom životu, žele djelatnici pekare Pinokio.

Dragi Saša i Alene, danas ne dobivam samo supruga, već i novu obitelj, koju prihvaćam s velikom radošću. Hvala vam što ste me primili među svoje i što ste pokazali koliko obitelj znači. Sretna sam što vas imam. Anđelina. Da!

0: Room FM.
1: Gdje si lunak?
2: Gradite. Obnavljate. Trebate pouzdane majstore. Stil gradnja Barišić i Suhopolja nudi sve vrste građevinskih radova. Novo iz ponude, aluminijske ograde i PVC stolarija. A za vaše gradilište brz i siguran dovoz šljunka i pijeska. Nazovite 098 562 485 ili nas posjetite na adresi Kralja Tomislava 185 Suhopolje. Stil gradnja Barišić. Gradimo kvalitetu, stvaramo sigurnost.
0: Želje, čestitke i pozdravi na Room FM-u.
3: Voljena djeco, želimo vam život pun radosti, razumijevanja i neizmjerne ljubavi. Tata Mario i mama Snježana.

Sretno sklapanje braka Anđelini i Emilu, puno sreće i zdravlja u zajedničkom životu, te puno razumijevanja i strpljenja od njene tetke Dade.

Dragi naši, hvala vam što ste svojim dolaskom uveličali jedan od najvažnijih dana u našim životima. Vaša prisutnost, osmisi i lijepe želje učinili su ovaj dan još posebnijim. Zauvijek ćemo ga pamtiti i nositi u srcu. S ljubavlju, Anđelina i Emil.

0: Virovitički dnevnik. Sabor je glasovanjem zaključio dvodnevnu izvanrednu sjednicu sazvanu na zahtjev predsjednika Republike Zorana Milanovića, na kojoj se raspravljalo o ilegalnom otpadu u Gospiću. Milanovićevi prijedlozi zaključaka koje su jučer odbili nadležni saborski odbori danas nisu dobili potporu ni u Saboru. Istodobno sa 81 glasom za i 58 protiv usvojeni su zaključci HDZ-a i vladajuće većine. Njima se traži žurna i sigurna sanacija lokacije, potpuna sljedivost uklonjenog otpada te kontinuirano praćenje vode, tla i zraka. Vlada bi u roku od 90 dana trebala podnijeti izvješće o napretku sanacije. Oporba je zaključke vladajućih ocijenila preblagima i uglavnom deklarativnima. U raspravi su se čule i optužbe na račun odgovornosti institucija za stanje u sustavu gospodarenja otpadom. Vladajući su odbacili kritike poručivši da se otpad u Gospiću mora sanirati. Na prijedlog gradova i općina Virovitičko-podravski župan Igor Andrović zbog suše je proglasio prirodnu nepogodu za područje gradova Virovitica, Slatina i Orahovica, te općina Crnac, Čačinci, Čađavica, Gradina, Lukač, Mikleuš, Nova Bukovica, Pitomača, Sopje, Suhopolje, Špišić, Bukovica, Voćin i Zdenci. Prirodna nepogoda proglašena je zbog suše uzrokovana izrazito visokim temperaturama uz nedostatak oborina tijekom srpnja i kolovoza, uslijed čega su na navedenom području uzrokovane velike materijalne štete na jarim poljoprivrednim kulturama, ratarskim, povrtlarskim, industrijskim, voćarskim, trajnim nasadima te livadama i pašnjacima. Također štete su uzrokovane i u ribnjačarstvu. Shodno tome obvezuju se općinska odnosno gradska povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda da u roku od 15 dana od proglašenja prirodne nepogode izrade izvješće. Prvo priopćenje s procjenom ukupne štete te isto dostave županijskom povjerenstvu za procjenu štete od prirodnih nepogoda putem registra šteta. Objavljen je javni poziv za prikupljanje uzoraka meda za 21. županijsko i 18. međunarodno ocjenjivanje meda. Na natjecanje se mogu prijaviti zainteresirani pčelari i pčelarske organizacije, a prijave i uzorci meda zaprimaju se najkasnije do 9. rujna. Uzorak mora sadržavati 3 staklenke s po 450 grama meda, a dostavlja se u Tehnološko-inovacijski centar Virovitica u ulici Matije Gupca 78. Za pčelare s područja Virovitičko-podravske županije cijena analize jednog uzorka iznosi 15 eura s PDV-om, dok razliku do pune cijene sufinancira županija. Za ostale pčelare cijena iznosi 34 eura i 38 centa, uz dodatni trošak senzorskog ocjenjivanja. Uzorci će proći dvije potrebne analize, a rezultati i odluka o najboljem medu u 2026. godini biti će javno objavljeni. Dodatni detalji dostupni su na službenim web stranicama Virovitičko-podravske županije. Virovitičko-podravska županija objavila je javni poziv za dodjelu subvencija i donacija za razvoj i unapređenje lovstva na svom području. Sredstva su namijenjena među ostalim za unos divljači u lovišta, odstrel predatora, kupovinu zemljišta za osnivanje remiza i izgradnju lovačkih domova i strelišta, razvoj lovnog turizma te postavljanje zaštitnih ograda za sprječavanje štete od divljači. Subvencije se mogu koristiti i za izradu lovnogospodarskih osnova te izgradnju i opremanje lovnotehničkih i lovnogospodarskih objekata poput hranilišta, hladnjača i sustava za otkožavanje i rasjecanje mesa divljači. Korisnici mogu biti lovozakupnici i koncesionari koji imaju u zakupu ili koncesiji zajednička i državna lovišta na području županije. Najviši godišnji iznos subvencije po korisniku je 4000 eura, a donacije 10.000 eura. Javni poziv otvoren je do 31. listopada 2026. godine, odnosno do iskorištenja planiranih sredstava. Prijave se podnose isključivo putem aplikacije dostupne na službenim stranicama Virovitičko-podravske županije. Za više vijesti posjetite našu web stranicu radioportal.hr.
1: Virovitički dnevnik.
0: Virovitički dnevnik. Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
2: Servisni centar Rumafema.
0: Pozdrav iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Nikolina Lukić. Kolnici su mjestimice mokri ili vlažni i skliski. Promet je pojačan na gradskim cestama i obilaznicama, te na pojedinim dionicama autocesta. Zastoji su tijekom dana, ovisno o gustoći prometa, mogući na Zagrebačkoj i Riječkoj obilaznici, autocesti A4 između čvorova Popovec i Zagreb Istok, Istarskom Ipsilonu između tunela i čvora Učka, na pojedinim dionicama državne ceste D1, te na Jadranskoj magistrali na prilazima turističkim središtima. Molimo vozače da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, održavaju sigurnosni razmak između vozila, a u slučaju zastoja formiraju hitni koridor. Čekanja su u putničkom i teretnom prometu na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U prekidu su pojedine linije u pomorskom prometu. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
2: Grad Virovitic obavještava sve poljoprivrednike, fizičke i pravne osobe da prijave štetu nastalu uslijed prirodne nepogode, suše, na području grada Virovitice, na poljoprivrednim kulturama. Prijave se mogu podnijeti pismeno putem pošte ili elektroničkim putem na elektroničku poštu e-pisarnica@virovitica.hr s naznakom za prijavu štete od prirodne nepogode ili osobno u pisarnici grada Virovitice, zaključno sa 28. kolovoza 2026. godine, na propisano obrascu PN. Uz prijavu je potrebno dostaviti presliku osobne iskaznice, podatak o OIB-u, kopiju lista A zahtjeva za potporu i lista B prijave površina za 2026. godinu, kopiju računa prijavitelja ako posjeduje zaštićeni račun.
1: Želje, čestitke i pozdravi na Rum FM-u.
0: Sestri Anđelini i šogoru Emilu sve najljepše u budućem zajedničkom životu, te da zajedno koračate putevima sreće. Želim vam vaša sestra, šogorica i kuma Lana. Yeah!

Drage naše cure iz pekare, naš dan bio je još ljepši jer ste ga podijelile s nama. Hvala vam na podršci, veselju i lijepim željama. Cijenimo što ste dio naših života i što zajedno stvaramo lijepe trenutke. Od srca vas pozdravljamo, Anđelina i Emil.

Dragi Saša i Alene, hvala vam za svaku lijepu riječ, osmijeh i podršku. Vaša dobrota i obiteljska toplina učinile su da se osjećam prihvaćeno i voljeno. Radujem se svim trenucima koje ćemo zajedno dijeliti. S ljubavlju, Anđelina.

Obitelji i prijatelji, od srca vam hvala što ste danas s nama i što zajedno slavimo početak našeg zajedničkog života. Vaša ljubav, podrška i dobrota najveći su dar koji smo mogli poželjeti. Hvala vam od srca, Anđelina i Emil.

Anđelina, ljubav je velikodušna, dobrostiva je ljubav, sve pokriva, sve vjeruje, sve mu se nada, sve podnosi, ljubav nikad ne prestaje. Volete, mama Biljana i tata Anđelko.

Poštovani Mladene i Gordana, od srca vam zahvaljujemo što ste svojim dolaskom i lijepim željama uveličali naš poseban dan. Vaša podrška, razumijevanje i poštovanje mnogo nam znače. Sretni smo što ovaj važan trenutak možemo podijeliti s vama. S iskrenom zahvalnošću, Anđelina i Emil.

0: Ponovo postaje zauvijek, svaki detalj je važan. Dekoracije Marija stvaraju romantične ambijente koji odišu elegancijom i toplinom. Od vjenčanja do krštenja i rođendana, vaša priča zaslužuje biti ispričana kroz čaroliju dekoracije. Za više informacija pronađite nas na društvenim mrežama ili nazovite na broj 097-61-45-744. Dekoracije Marija. Detalji koji govore ljubav.
1: Želje, čestitke i pozdravi na Rum FM-u.
0: Anđelina i Emile, bez brige i sumnje, više neka to bude ljubav od početka do kraja. Neka vaš bračni život bude komadić raja. Sve najbolje, žele vam mama Biljana i tata Anđelko.

Draga Lana, hvala ti što si me prihvatila kao dio svoje obitelji i što si uvijek bila uz Anđelinu i mene. Tvoja dobrota, toplina i podrška mnogo nam znače. Sretan sam što te mogu zvati svojom šogoricom. S poštovanjem i ljubavlju, Emil.

0: Вольно, ваш оптимум. Желе, честитке и поздрави на Рум ФМ-у.
1: Dragi sine Emile, želimo ti svu sreću svijeta. Puno te volimo. Mama Snježana.

Dragi Mladene i Gordana, hvala vam na povjerenju, podršci i lijepim trenucima koje dijelimo. Vaša prisutnost na našem vjenčanju za nas je posebna čast i uspomena koju ćemo zauvijek čuvati. Od srca hvala, Anđelina i Emil.

Dragi sine Emile i Anđelina, budite si sve u životu. Biti će i teških i lijepih trenutaka, ali ne zaboravite da ljubav pobjeđuje sve. Mama Snježana i tata Mario.

0: Velje, čestitke i pozdravi na Rum FM-u.
1: Dragi naši gosti, vaša prisutnost učinila je naš dan još ljepšim i ispunjenijim. Hvala vam na svakom osmihu, zagrljaju, lijepoj riječi i iskrenoj čestitki. Radost je bila podijeliti ovaj trenutak upravo s vama. S ljubavlju, Anđelina i Emil.

Kumi Anđelini, želim da vam budući život bude savršen kao današnji dan. Neka uspomene ostanu zauvijek, a snove dijelite cijelim vašim zajedničkim putem. Sretno!

Poštovani Mladene i Gordana, na ovaj poseban dan želimo vam zahvaliti što ste dio naše sreće. Hvala vam na svakoj lijepoj riječi, razumijevanju i podršci koju ste nam pružali. Vaša pažnja i prisutnost učinile su ovaj dan još ljepšim. S poštovanjem i zahvalnošću, Anđelina i Emil.

0: informacije posjeti naše društvene mreže. Dva Soma, 4. rujna.
1: Tvoj The Room Club.
2: Turbofolk, never dies.

0: 70 godina NK Gradina. Spektakl koji će se pamtiti.
1: 70-ljeća tradicije, 70-ljeća ponosa, 70-ljeća NK Gradina.
0: U subotu, 22. kolovoza, Gradina postaje mjesto velikog sportskog i glazbenog spektakla kojim obilježavamo nevjerojatnih 70 godina neprekidnog djelovanja.
1: Na jednom mjestu okupit će se bivši hrvatski nogometni reprezentativci, poznata lica hrvatskog sporta i javnog života, naši najmlađi nogometaši, veterani te velika imena hrvatske glazbene scene.
0: Sve počinje već u 15 sati dječjim turnirom, slijede revijalne utakmice, svečani program povodom velike obljetnice, a od 21 sat veliki humanitarni koncert.
1: Miroslav Škoro, Ivan Štivić, Amir Kazić Leo, Divne godine i Suhopoljski tamburaši.
0: Cjelokupan prihod od ulaznica namijenjen je radu škole nogometa NK Gradina, a cijena ulaznice iznosi svega 5 eura.
1: Dođite s obitelji, prijateljima i ekipom, dođite zbog nogometa, glazbe i dobre zabave, ali prije svega dođite biti dio jednog posebnog trenutka u povijesti našeg mjesta i kluba.
0: Jedan klub, jedno mjesto, jedna velika obljetnica. 70 godina tradicije, ponosa i zajedništva. 22. kolovoza, svi putevi vode u Gradinu.
1: Budite dio povijesti.

0: Gladni dobrog roštilja? Otvoren je novi Batak u Virovitici. Posjetite nas i uživajte u sočnim ćevapima, punjenoj vješalici, burgerima i drugim omiljenim Batak specijalitetima. Batak, dobro pečena priča.
1: Turbofolk, nema daj.

od četvrtka do kraja tjedna u svim Derges trgovinama. Svježa salata Kristal, komad 59 centi i kupus kilogram samo 49.

0: DOO u ovom dijelu Hrvatske jedina posjeduje dozvole i izdaje potrebnu vam prateću dokumentaciju za zbrinjavanje građevinskog otpada koji sadrži azbest, krovne fasade i vodootporne ploče, žbuka, vodovodne cijevi, podne obloge i sl. Za odvoz i zbrinjavanje građevinskog otpada koji sadrži azbest nazovite naš infocentar na besplatni broj 0800 444 110. Vaša Flora, VTC.
1: Turbo Folk, never dies.